oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži. Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj

0: svoj mreži.
1: Ako volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
4: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati. Doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.
5: Usorski radio.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije USORA. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati. Doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije USORA. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži. Oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krvnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokreti,

soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati. Doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži. Usorski radio.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: O ljubavi i prijateljstvu. Ljubav nije savršena kada volimo savršenu osobu, već kada savršeno volimo nesavršenu osobu.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorske radiovalove. Danas ovoga šestoga dana mjeseca svibnja 2026. godine. Danas je ujedno i 126. dan u ovoj godini, a do kraja iste imamo 239 dana. Danas je srijeda, kažu odgovorni iz elektrodistribucije, barem su nam tako jučer javili, da bi danas moglo doći do erora, dragi prijatelji. A error je taj kojeg evo najavljujemo već neko vrijeme, da bi moglo danas doći do nestanka električne energije od 9.30 do 14 sati na području Omanjske i Sivše. Nema elektrike. A kad je elektrika u pitanju, dakle, ako dođe do nestanka i u Sivši, dakle, ni mi se nećemo čuti, dragi prijatelji. Džaba nam ono, čujemo se, profesori. Ali šta je tu je, bilo je i boljih dana, bilo je i gorih dana, u svakom slučaju, dobri moji, dobro vam jutro, dobro došli na valove Usorskog radija, mi ćemo se u ovom trenutku ponašati kao i svakog

ovoga dana što se ponašamo, da smatramo da će sve biti normalno tijekom cijeloga dana. Red je, kućni red nalaže da jednostavno najavimo sve ono što nas očekuje i iščekuje tijekom našeg današnjeg zajedničkog druženja na valovima 98,7 FM stereo. Do 9 sati uz jutarnju kavicu i naši redoviti...

servisne informacije. Od 9 sati pa sve tamo do podne, do 12 sati i 30 minuta smo u emisijama u kojoj biramo hit dana. Razbacujemo se hitovima do mile volje. Dakle, od 9 izvornjaci, od 10 i 30 zabavnjaci, od 11 i 30 narodnjaci. Od 12 i 30 naša informativna emisija Svijet u retrovizoru, od 13 opet malo pjevamo za vašu dušu, za one željice koje ste, pjesmice koje ste vi poželjeli čuti, a nakon toga slijedi popodnevni dio programa. E, potlja podne su sljedeći rasporedi, recimo od 15.15 oglasi obavještenja, 15.30 kapi za dušu, 15.45 dogodilo se na današnji dan, 16 sati blok izvornjaka, ukoliko bude vaši želja, čestitki i pozdrava, e tad ćemo ih početi emitirati. A danas je srijeda, dakle, županijska kronika ili ti kronika kantona od 17.05 i reprizno emitiranje od 21 sat. E, dobri moji, kada smo kod servisnih informacija i kada smo kod našeg programa, dakle, ta je prva servisna informacija kroz naš program upravo slijedi u Bosni i Hercegovini. Danas će biti umjereno do pretežito oblačno vrijeme tijekom dana sa slabom kišom, čujte to, i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. Što se nas tiče i ne mora. U istočnim područjima mjestimice i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Ni to nam baš ne odgovara, jer ćemo da biti malo nadrndani. A u krajini i na planinama na momente i pojačan ta južni vjetar, odnosno vjetar južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu do 26 stupnjeva. Lijepo, lijepo. Pa dobro, može red sunca, red kiše i tako dalje, samo bez grmljavina i južnih vjetrova, onda moramo biti nešto iz kolača, točka. Šta nam je, šta je to danas? A da ne bi kolačili oči, dragi prijatelji, idemo mi zapjevati danas. Danas je Đurđev dan. Blagdan proljeća i novog početka. Ovaj dan je posvećen svetom Juriju i slavi život i pobjedu nad zlom. Dakle, idemo mi malo zapjevati. Danas mnogi pravoslavci imaju slavu, pa evo, uživajte u ovom lijepom danu. Sretna vam slava domaćini sa vašim prijateljima, sa vašom rodbinom. Proslavite na najbolji mogući način. Što se tiče programa Usorskog radija, mi od ovoga trenutka idemo sa pozdravnom pjesmicom. Dragi prijatelji, pozivam vas da ostanete s nama na valovima Usorskog radija. Idemo malo bijelo dugme i Đurđevdan.

lipo, ovo je lipo.

0: Ostaju na cestama iz Automoto Saveza Ronald Čuljak. Uvjeti za vožnju su povoljni. Na cestama gdje traju radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Spori odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama. Gorica, Grude, granični prijelaz Osoje Posušje, Konjic Starčin, Buna Stolac i na ulazu u Čitluk. Zbog oštećenja kolnika na dionici Tuzla Bijeljina, promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Zvirovići, za promet je zatvoren dio vozne trake. Na graničnim prijelazima u putničkom prometu nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
5: Oglasi, obavještenja, natječaji.
6: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljene repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih

U satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, evo došli smo i do horoskopa za ovaj šesti dan mjeseca svibnja. Ovan posao, pred vama je srijeda puna ambicije, ali i prepreka. Mogli biste naići na kašnjenja ili nečije odbijanje koje će vas usporavati. Nemojte forsirati stvari silom. Strpljenje bi vas moglo odvesti dalje nego žurba. Ljubavna atmosfera mogla bi biti nešto hladnija nego inače, ali komunikacija će teći iznenađujuće dobro. Iskoristite to za razgovor koji ste odlagali. Zdravlje, moguća napetost, bik posao. Srijeda bi mogla biti jedan od boljih radnih dana ovoga tjedna. Povoljni vjetrovi donose prilike za napredak i prepoznavanje vašeg truda. Komunikacija teče jasno. Pregovaranje i dogovaranje trebalo bi dati dobre rezultate. Ljubav očekuje vas emotivno uravnotežen dan bez većih turbulencija. Slobodni bikovi mogli bi danas upoznati nekog zanimljivog u poslovnom okruženju. Zdravlje je vrlo dobro. Blizanci, posao, inovativna energija koja prati vaš znak i danas vam daje prednost. Mogli biste iznijeti ideju ili prijedlog koji može privući pravu pažnju. Komunikacija bi trebala biti vaša jača strana danas. Ljubav, Venera i dalje u vašem znaku i čini vas privlačnim i duhovitim. Očekuje vas prijatan dan u društvenom i ljubavnom smislu. Zdravlje, odlično. Rak, posao, povoljna konstelacija otvara vrata za poslovni napredak, posebno za one koji rade u timovima ili na pozicijama koje zahtijevaju suradnju. Mogli biste dobiti podršku odakle ne očekujete. Ljubav, emotivni dan mogao bi biti nešto zbunjujući. Osjećat ćete jedno, a situacija govori drugo. Dajte sebi vremena prije nego što donesete zaključke. Zdravlje, moguće oscilacije raspoloženja. Lav, posao. Srijeda donosi prilike koje bi trebalo pametno iskoristiti jer povoljni uticaj idu vama u prilog, naročito ako imate nešto da prezentirate ili predložite. Nemojte čekati da vas netko primijeti, sami se nametnite. Ljubav, očekuje vas topao dan u ljubavnoj sferi, partner bi mogao prijatno vas iznenaditi pažnjom ili nekim gestom koju niste očekivali. Zdravlje je vrlo dobro. Djevica, posao, komunikacija je danas vaša jača strana i mogli biste iznijeti stavove i ideje na način koji drugi zaista razumiju i prihvaćaju. Dobro je vrijeme za važne razgovore i dogovore. Ljubav, ljubavna sfera mogla bi biti nešto hladnija ili distancirana, ali to nije razlog za brigu. Potrebna vam je samo malo mira i prostora. Zdravlje, odlično. Vaga, posao. Povoljni utjecaj danas mogli bi otvoriti neka vrata koja su ranije bila zatvorena, pa je odlično vrijeme za pregovaranje, traženje suradnje ili slanje ponuda. Vaša diplomatičnost dolazi do punog izražaja. Ljubav, mogla bi se pojaviti neka zbunjenost ili nejasnoća u odnosu, zato nemojte žuriti sa zaključcima, a razgovor bi trebalo sve razjasniti. Zdravlje, vrlo dobro. Škorpion, posao, napetost u komunikativnoj sferi i dalje traje, pa bi trebali biti oprezni sa informacijama koje dobijate jer neće nužno biti potpune ili točne. Dobra strana, vaša intuicija je danas izuzetno oštra i mogli biste prepoznati pravu priliku tamo gdje je drugi ne vidi. Ljubav, emotivna zbunjenost mogla bi biti prisutna, ali večernji sati donose veću jasnoću i mogućnost za iskren razgovor. Zdravlje, odlično. Strijelac, posao, srijeda bi mogla donijeti konkretne poslovne prilike, posebno za one koji rade sa inozemstvom, obrazovanjem ili medijima. Povoljni uticaj podržavaju vaše planove. Smjelo ih iznesite. Ljubav, mjesec je u vašem susjednom znaku i donosi emotivno.

hladnoću koja nije trajna. Komunikacija sa partnerom trebala bi biti otvorena i iskrena. Zdravlje, moguća ukočenost u donjem dijelu leđa. Jarac, posao. Mjesec je danas u vašem znaku i to se osjeća, razmišljate jasno, komunicirate precizno i okolina vas doživljava kao osobu od autoriteta. Odlično je vrijeme za važne razgovore, prezentacije i dogovaranje uvjeta suradnje. Ljubav, emotivna sfera mogla bi biti nešto ozbiljnija i zahtjevnija nego inače. Dobro je vrijeme da progovorite o nečemu što vas dugo muči. Zdravlje, vrlo dobro. Vodenjak, posao, inovativna energija koja prati ovo razdoblje i danas vam ide u prilog. Mogli biste iznijeti originalan prijedlog ili rješenje koje će druge iznenaditi. Povoljni utjecaji podržavaju što zahtjeva kreativnost i originalnost. Ljubav, emotivna zbunjenost mogla bi biti prisutna tijekom jutra, ali komunikacija se tijekom dana poboljšava i razgovor s partnerom trebao bi teći bolje nego što očekujete. Zdravlje, odlično. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Intuicija je i danas vaš najjači adut. Mogli biste osjetiti koja je prava odluka ili pravi potez prije nego što logički objasnite. Povoljni utjecaj podržavaju kreativne projekte i sve što zahtijeva empatiju i dubinu. Ljubav, emotivna sfera mogla bi biti nešto zbunjujuća, ali to je prolazno. Večernji sati donose smirenost i osjećaj bliskosti s partnerom. Zdravlje, moguća povećana osjetljivost i umor. Odmorite se i ne preuzimajte tuđe brige na sebe. I bilo je to sve, dragi naši, što se tiče horoskopa za ovaj dan, za ovu srijedu. U svakom slučaju, mi vam želimo još puno bolje. Ostanite uz valove Usorskog radija.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.

0: Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog grada.
2: Hit dana.

Dobri moji, dobro jutro, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiji u kojoj biramo hit dana izvornjaka. 9 sati, 5 minuta, 27, 8, 9 sekundi. Čuli smo evo pobjedničku pjesmu od jučer, Blago i Dukati, Volim biti i ljubiti. Ona nas evo uvodi u naše današnje novo zajedničko druženje u ovom 126. danu ove 2026. godine. Srdačan pozdrav iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija na početku našeg zajedničkog druženja u ovoj kontakt emisiji. Danas ćemo se družiti uz sljedeće pjesme: Čobanice ljepotice, Đurđevdan i Zvijezda Danica. Dakle, pošto je danas šesti dan mjeseca svibnja, pošto je danas Đurđevdan, u najavi našeg programa čuli ste da je ovo blagdan koji je posvećen Svetom Juraju, mi ćemo evo ovu jednu pjesmicu nekako uklopiti u ovo današnje đurđevdansko vrijeme. Ima puno naših slušatelja koji danas imaju svoju slavu, pa evo svima onima koji danas imaju slavu, sretna slava svima, živi, zdravi i veseli bili. Sve vam zdravo i veselo bilo i rodilo i po drvetu i po kamenu, ako Bog da. Idemo mi, dragi prijatelji, preslušati naše današnje prijedloge, a nakon toga očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032-895-221. Borit ćemo se mi sa ovim našim današnjim druženjem sve do onoga momenta dok nas viša sila ne isključi, ako nas isključi. Eto, najavljen je danas nestanak električne energije na području Sivše i Omanjske i mi spadamo u taj krug, pa ukoliko dođe do nestanka električne energije, a šta ćeš, Bože, nije nam prvi niti zadnji puta, znali smo bez nje raditi. I svakako. Eto ga. Idemo slušati prvi prijedlog Čobanice ljepotice i braću Babajić. Prijedlog broj 1 ove emisije koju biramo hit dana izvornjaka na valovima Radio Usore. Dobro nam došli. Thank you.

Čobarice, ljepotice, ajmo u planinu, naš današnji prijedlog broj 1, braća Babajići. Idemo dalje, dragi prijatelji, u predstavljanju naših prijedloga. Prijedlog broj 2, zvuci rodnoga kraja i pjesma Đurđevdan.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 2, zvuci rodnog kraja i Đurđevdan. I ostalo nam je još da predstavimo prijedlog broj 3, pjesmu od Dervinskih bisera, Zvijezda Danica.

0: nikakav problem nije što se tiče toga. Sve ti zdravo i veselo bilo, sretna ti slava.
1: Hvala i vi men živ, zdrav, vesel bili, vi i vaše porodice, familija i svi komšije.
0: I sve okolo.
1: Sve okolo.
0: Bravo,
1: naokolo.
0: Ma tako i treba.
1: Evo da glasam, drugi tri, treći dva, prvi jedan.
0: Dobro.
1: Pozdravljam sve slušalce Radio Usori. Vama se puno zahvaljujem, Radio Ustaj. Po Usori. A pjesma Sastalo se staro društvo, Bartovani.
0: I kad se staro društvo sastane, pa kad
1: se... A to se i nadam, sutra će bistršljeno ovaj osuva u glava, ali neka, neka, valja se. Živ, zdrav, veseli bili.
0: Zato u prtinu i ohladiti. I evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Dakle, ovako stvari stoje. Zvijezda, Danica, Dervinski biseri, 17 vaših glasova. Čobanice, Ljepotice, braća Babajiće, 16, a najviše dobila je pjesma od Zvuka rodnoga kraja Đurđev dan. Ovu ćemo pjesmu još jednom čuti. A nakon toga slijede vaše pjesmice koje ste vi poželjeli. Pjevat ćemo, uživati, raditi dok bude elektrike. Kad elektrike nestane ili ako je uopće ne nestane, mi idemo dalje kao da se ništa desiti neće. Uživajmo u ovom lijepom danu, dragi prijatelji. Hvala vam lijepa što ste evo svoje vrijeme proveli s nama. Bilo bi nam drago da tako ostane i tijekom cijeloga dana. Slušamo pobjedničku pjesmu, kao što smo rekli, a nakon toga pjesme po vašem izboru. Svako dobro želim.
2: Hit dana. Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.

0: Poznajete ove momke, a?
1: Ma kako da ne?
2: Promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
3: Iz Jelaha, bez predaha.
2: Tik Jelah.
3: Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.
2: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
4: Ding, ding.
3: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
3: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
4: Ding, ding.
2: Tik Jelah.
3: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
2: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
3: Tik, tradicija i kvaliteta.
2: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
4: Ding, ding.
3: Salon namještaja
2: 032-667-610.
3: Tepih centar
2: 032-663-6444. Prodajemo vama
3: kao da kupujemo sebi.
2: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.

Guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije. Prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

Zdravo!

0: BASNO, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-4477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

0: Volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Ko bi gore sad je to

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krvnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza. Te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
0: Marketing program Usorskog radija. Šan
2: Pošti sedu Arnas Šnjigred Rotvodu i Stanidu Šolotnom od Eti

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: O ljubavi i prijateljstvu. Iskusio si pravu ljubav tek kada zanemariš osjećaje, strast i romantiku i pritome otkriješ da ti je nakon svega još uvijek stalo.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
2: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjam, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima u Sorskog radija.
2: Opusti se i uživaj.
0: Na valovima radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljene repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krvnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza. Te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.

Šta će

Županijska kronika. Kronika kantona. Na prijedlog ministrice zdravstva doktorice Ide Salčinović, vlada Zeničko-dobojske županije na sjednici usvojila je niz značajnih odluka koje se odnose na tekuće transferi u oblasti zdravstva za 2026. godinu. Odluke obuhvaćaju podršku javnoj ustanovi Instituta zdravlja i sigurnost hrane Zenica i javno-zdravstvenoj ustanovi Zavod za bolesti i ovisnosti ZDŽ-a s ciljem jačanja preventivnih programa i unapređenja zdravstvene zaštite stanovništva. Za javnu ustanovu Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 530.000 KM, dok je za javno zdravstvenu ustanovu Zavod za bolesti i ovisnosti ZDŽ-a odobreno 110.000 KM. Sredstva će biti usmjerena na projekat za nabavku cjepiva 3815 doza protiv sezonske gripe, 300 doza protiv bjesnila, 40 doza protiv pneumokoka i 40 doza protiv meningokoka. Realizaciju javnozdravstvenih programa istraživanja, projekat HPV-a cijepljenja kao strategiju prevencije karcinoma grlića materice, te za razvoj promotivnih i preventivnih aktivnosti u školama kroz projekat Aktivna škola pokretom do zdravlja. Posebno se izdvaja projekat unapređenje dijabetološke zaštite, za koji je prvi put ove godine osigurano 50.000 KM. Ovim projektom planira se uspostava dijabetoloških savjetovališta na području županije, čime će se oboljelima od dijabetesa omogućiti kontinuirana i kvalitetnija zdravstvena zaštita. Za javno zdravstvenu ustanovu Zavod za bolesti i ovisnosti ZDŽ odobreno je 110.000 KM za sufinanciranje preventivnih programa u oblasti ovisnosti, uključujući primarnu prevenciju i tretman ovisnosti o ilegalnim psihoaktivnim supstancama, prevenciju i psihoterapijski tretman ovisnosti o duvanu, zdravstvenu zaštitu i rehabilitaciju ovisnika o alkoholu, te prevenciju i tretman bihevioralne ovisnosti, kockanje, interneta, kompjuterske igrice. Ministarstvo zdravstva stoji uz ustanove kojima je osnivač i pruža im punu podršku kroz financiranje projekata. Naš zadatak nije samo da liječimo, već da spriječimo nastanak bolesti i gradimo zdravije društvo. Posebno me raduje što ove godine po prvi put uspostavljamo dijabetološka savjetovališta, jer time pokazujemo da briga o kroničnim bolestima mora biti kontinuirana, sustavna i dostupna svima. To je važan iskorak u unapređenju zdravstvene zaštite i znak da briga o oboljelima od dijabetesa postaje trajni prioritet, izjavila je ministrica zdravstva doktorica Aida Salčinović.

Županijska kronika. Kronika kantona. Vlada Zeničkog Dobojskog kantona na 127. sjednici kojom je po ovlaštenju predsjedavao ministar obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Mirza Mušija usvojila set odluka o odobravanju sredstava kantonalnim zdravstvenim ustanovama u ukupnom iznosu od 640.000 konvertibilnih maraka. Prema riječima Mirze Mušije, odobrena su sredstva Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za unapređenje dijabetološke zaštite u iznosu od 50.000 km, zatim 130.000 km za nabavku cjepiva, 150.000 km za sufinanciranje programa iz oblasti javnog zdravstva, te 50.000 km za sufinanciranje javnozdravstvenih istraživanja. Također za HPV cijepljenje odobreno je 50.000 km kao i 50.000 km za sufinansiranje promotivnih i preventivnih

aktivnosti. Za sufinanciranje preventivnih programa odobreno je 110.000 KM javnoj zdravstvenoj ustanovi Zavod za bolesti i ovisnosti Zeničko-Dobojskog kantona. Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH putem Ministarstva za boračka pitanja usvojena je odluka o isplati 39.406 konvertibilnih maraka za zdravstveno osiguranje pripadnika branilačke populacije, pojasnio je Mušija. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta odobrilo je dodatnih 200.000 KM općini Maglaj za sufinanciranje druge faze izgradnje sportske dvorane srednjih škola u Maglaju.

Županijska kronika. Kronika kantona. U prostorijama Ministarstva za boračka pitanja organiziran je radni sastanak s predstavnicima reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci Saveza sjedeće odbojke Zeničko-Dobojskog kantona, gdje su sumirani rezultati prethodne godine kao i planovi za naredno razdoblje kada je riječ o invalidskom sportu. Nastavak je ovo kontinuirane brige o invalidskom sportu u Zeničko-Dobojskom kantonu. Ovo ministarstvo, pored redovitih aktivnosti invalidskih sportskih saveza i klubova, sufinansira i posebne aktivnosti poput organiziranja domaćih i međunarodnih turnira i manifestacija. Ove godine povećali smo sredstva za invalidski sport u kantonu, što jasno pokazuje opredjeljenost vlade prema ovoj skupini braniteljske populacije. Cilj nam je da osobe s invaliditetom kroz sportske aktivnosti lakše prevazilaze svakodnevne izazove, te zdravim načinom života doprinesu kako sebi, tako i zajednici u cjelini, kazao je ministar za boračka pitanja ZDK Adnan Sirovica. Ministar je uputio čestitke reprezentativcima na postignutim uspjesima uz zahvalnost što Bosnu i Hercegovinu predstavljaju u najboljem svjetlu na svjetskoj sceni, te poručio da podrška Ministarstva za boračka pitanja neće izostati. U reprezentaciji Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci i aktuelnom evropskom prvaku, svjetskom viceprvaku i osvajaču srebrne medalje s posljednjih paraolimpijskih igara, pet je igrača iz Zeničko-Dobojskog kantona.

Županijska kronika. Kronika kantona. Usovski radio.

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje. U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

girls, beat boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, beat boys,

puno. Hvala. Usovski rad.

doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

tam cili i sed cili